Menendo Cardona Ode. Oto. Mi aya jena hana wito afano inado hemi wa kondo kwa me mi kambi ya utodo to jre o dindo uwe me mi tando kwa lengwa to alinda mi to anana mi jomi ala to jesu inko me ukwa mi hode fide ako do mi.